0: Yari,
1: yuyari, kausaipi kapunzanta mi yuyarina kanchi.
0: Dios pa shimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Kusikuni mi huyaska uya, kikin saskishka manta. Kaikutinka kikin man parlasa nimi, shuk mana huyaska warmi manta. Génesis capítulo 29, verso 16 manta 30 kama. Kikin kuna kaita rizai tukungichi. Wakin yachaykunata kaipi rukshichitukunchi. Kallarin parlashpa shuk familia manta. Rimakun kaipi Lea warmimanta. Llakilla kawsayta mana kushi kawsayta charishkata nishanin Lea shutika. Chaypuwasha rikuytukunchi parlashpa katin, paypak ñaña Raquelka sumak karkanin chakipunta manta uma punta kama, sumak alaja warmi. Tukuy musukuna kazado kuna imapsh, munashka gustashka sumak alaja warmi mikashka. Raquel warmika. Pero si nakajpipis mana paimanta rimagrinchicho. Rimasun Lea warmimanta. Paipagñawi llami alaja karkanin. Asata kaipi rikuchin. Paipi chaylla alli tiaskata shina. Mana asi suertita charishka wakcha Lea nishpanitu kunchik. Tukuy kuna llatikmi ñukanchik fisiko cuerpo aichapi rimashpaka. Wakin horaska mana kushi kashkanchi ñukanchik imashina kashkawan. Shinapish warmikuna tami astawan kashakichin. Lea manta rimashpa, rikuitukunchi paipak ñaña kakarka sumak alaja ñusta warmi. Musukunaka hila picharishuyakurka kuna Raquelwan parlangapak, Raquelwan rimangapak nishpa. Pero shinapish Lea wanka nishuk allkullapish. Wamrakuna, musu soltera kuna manta rimashpa kanin, chaypimi rikurin shuk príncipe azul. Jacobka Raquelta rikushkawan pay sumak kakpika paita huyan. Shinapish chay punlla costumbre pika karkami. Maijin kazarasha nihka pagana karka. Kushkita kuna karka ni tukunchi chay punja pika, chay tiempo pika. Yurina kanchi Jacob runaka mitikushpa shamurka. Paipa wauki Esaumi wañuchisha nikurka. Mana charirka kushkita. Chay manta paika trabajana tukurka kanchis watakunata. Verso 20 pika itanin. Chashnami Jacobka Raquel mantaka kanchis watata lavampakta rurashpa kausarka. Raquel ta yajiti huyashkamantaka, Jacob pajka, kanchis watakunaka, asha punjakuna sinayami rikurirka. Chaymi kuyay. Hasta un katingapak ajimi kanka ikunata, ñukanchi kausi manchimbachina ni tukunchi. Kallaripika jipa uñikuna, musukuna. Dios ta paginichi, chay tiempo kunaka ñami tukurirka. Kay punjakunapi musukuna ima, ña kazarashunin novia ta charinkuna, pero shinapi shukchikli ta randinapujapis mana charinkuna. Soltera kunam kutin. Soltera kunaka ninkuna. Kay musu ñukata huyashka tatihka imashina tiyachasha. Achka soltera kuna tapunkuna nasu. Ñuka mana pandarisha nini. Paika nin ñukata huyani. Alaja sumak shimikunata riman. Pero shinapish ñukaka imalayati yachay tukusha ñukata huyashkata. Nitukuni. Hawaza. Mañay. Jacobpak pruebata. Shuyarka. Shinallatik trabajarka. Kanchis watakunata paimanta. Yayakuna. Masna yayakuna tih ñaya kazaragri ususikunata charingichi. Tapuni yayakuna. Masna kushkitati. Kay watakunapika kambak ususita uñachinapika gastaskangi. Masna kushkitati.